Ég er oft í sveitinni hjá ömmu og við vorum að smala hverju frá svaraðum síðan. Það er sveitinni síðan, hún er tónu nú, nei, september, kannski september, hjá mánu og nú undan. Og svo á það, svo fórum að smala og ég lenti í Drullubulli og ég lenti einhverjum mýri reyndar sem ég alveg festi mig í og svo alveg stíja allur og floti og svo fórum við bráðum heim eftir það og svo fórum við að draga ókunnlegu kindina burt og flokka þær og þá hérna svo hann síðasta þá var bara lenti heimur undir kindunum og hann alveg bara út að þá var svo má tróðningur og það vantaði það bara nefnilega spáði við að myndi svona passa svo þurfti að draga kindunum undan og alveg svo var svan eitthvað að draga hann upp undan og þá fann hann bara einhver mannum undir og drónum og svo bara var heimur alveg bara búin að kremjast hann undir og svo hérna allan ég held það ég manni þetta ekki alveg jú, það var eitthvað svo les og svo já, svo ætlum við að svo fórum við heim og borðum lærið svo fórum við aftur og við vorum eitthvað að halda á fram og flokka þetta svo fórum við bara heim og borðum smalagrautin og svo núna er Snæbjörn búin að fá hund sem fækk í ammælskjöf og sem heitir Aggi og Aggi gaf Snæbjörni Agga og því þá var Aggi alveg klikk og hann er ekki orðin eins ára og hann alveg bara réðist á okkur heimi og láði hans alveg svona og var með hann ætlaði ekkert að býta okkur en hann var alveg svona á okkur.

ég hef löngu sagt að ég stundum með óþolandi minni og hérna systir mín segir það að ég muni allt og vel allt það sem hefur gerst fyrir löngu síðan og það svona einhver uppáhalds minning mín úr barnæsku var þegar við systur ég og Guðrún vorum að dandalast með þeim frændum okkar upp í Firði sem að voru mjög svo uppátækjasamir og eitt skildi þá datt honum Jón og frændar mínum það í huga að hérna, nú skildum við laumast í það að fara að reykja vindlana sáa og sagðist að við fundið hvar hann faldið á svo við förum upp í fjörð með Jón og Aðumari og ég trúlega ekki verið nema svona 5 ára eða mesta leið og við förum og félum okkur inn í eldhúsið meðan að Gunnþór afi sefur og hérna og svo fara að reyna að kveiki vindlum og okkur fannst það mjög skrítin lykt og við systur þekktum lyktina af vindlum vel af því að við kallum það alltaf mensalykt af því að hún var svo tengt frænda okkar sem hann kallaði mensi hann reykti vindlum þetta var ekki mensalykt svo þegar tókst lítið að kveikja í vindlunum og fór hann eitthvað að skoða pakkan betur þá komstu að þið raunum það þetta voru ekki vindla, þetta voru kanilstangir sem ekki ekki náttúrulega ekkert að kveikja í þannig að þetta var svona eiginlega uppáhalds minningi mín frá því við vorum upp í Firði að leika okkur en hérna mér finnst ég eiginlega verða að segja frá því þegar ég byrja að vinna á spítalanum af því að spítalinn hafði svo mikil áhrif á mig. Ég náði restin af því að vinna á gamla spítalinn, var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna þar. Og hérna, það var síðustu árin sem að var verið á gamla spítalinn. Það var nú gegnum stundum að ýmsu þar. Maður lenti á nætu óttum ég vil á músaveiðum. Af því húsið var náttúrulega orðið svolítið gamalt og lúið en hérna það var mjög sérstakt líf á gamla spítalanum að vinna þar maður ég man mjög greinilega enn í dag eftir öllu þessu fólki sem að ég sinti þar fyrsta árið og upp á lofti bjó fólk sem að var svona fólk sem sá að sig sjálf var svona meira svo elliheimili og sagði manni margar sögur og á spítalann lærði ég að vinna og lærði hvað væri að vinna og vera alltaf að vinna sem er náttúrulega mikil dygð á Íslandi og á spítalannum var ég líka fyrsta skipti sem ég sá okkur dán það er ekki séðar og spítalinn hafði þessi áhrif á mig að velja hvað ég myndi gera í framtíðinni eftir ég fór að vinna þar þá var ekkert aftur snúmi það að ég fór og lærði síðan hjúkrunarfræði og ég held allir þessi einstaklingar sem að ég kynntist þannig fyrstu 2-3 ára mín á gamla sjúkrahúsinu hafi orðið til þess að þetta var eitthvað sem ég varð að gera og læra hjúkrun og þá sérstaklega svona að kynnast í hvernig var að sinna fólki á þessum stað og á þessum tíma

Jú, þá var þannig að hérna fyrir nokkrum árum og þá örfáum árum, þá var byggð hérna stöðvarhús hérna inn í firði með sem sagt aukinni virkjun sem viðbót við fjarðarselsvirkjunina sem frá 1913 nema hvað að þetta svona kannski 2005, 6 2007 þar sem verið að setja upp þessa virkjun og það eru setta pípur alveg upp á fjarðarheiði og svo niður í svona tvö stöðvarhús á leiðinni niður í fjörðin og pípur alveg og svona sérstakt upp í stöðu lón þannig að vatnið upp á fjarðarheiðinni og orðið svona þrisa fjóri sem starra heldur en það var áður og það eru ákveðin flokkur og verktakar sem eru í þessu verkefni og gengur svona bara heldur nokkuð vel og þeir ganga nokkuð snirtilega frá þessu núna sjáum við bara engin ummerki þarna að alltaf hefur verið grafið hérna sundur og saman og sérstaklega pípunar á leiðin niður sem þetta meðfram megin hérna niður í fjörðin ofan heiðinni nema hvað að svona þessir gröfukallar virðast hafa haft einhverja svona tilhneigingu til þess að reisa sér svona sína prívat minnisvarða þannig að þeir hefðu tilhneigingu til þess að fara að reisa við sem sagt steina þannig að svona langa og mjóa steina sem voru svona hér og þar og jafnvel sitja einn stein og svo annan ofana og eitthvað svona og hver og einn getur svo sem haft sínar túlkun á því hvað liggur á baku þessum kendum þeirra nema hvað að þar er einn stein sem er hérna niðri við neðri stafi rétt fyrir neða neðri stafi svo kalluðu sem svona kannski 1,70 á hæð cirka og svo það núna síðastliði sumar sem sagt sumar eða síðsumar 2011 sem að þessi steinn fer að verða hvítur allt í einu svona smám saman fyrst kemur ein hvítrönd og svo tveimdögum síðar komin önnur hvítrönd og þannig að smám saman kannski á svona viku tímabili steinninn allur orðinn hvítur og gott og vel og fólk fer svona pæli hvað er í gangi þarna hver er þetta hver er það sem er að mála steinin og en það einhver huldumaður á ferð þarna eða huldukona og sumum finnst þetta alveg fáránlegt sko og fólk á erfitt með að setja sig við breytingar sko og alltaf steinin er ekki búin að vera þarna nema í 4-5 ár eitthvað svoleiðis og enn núna er hann allt í norðin hvítur og hver er þetta sem stendur að bæk við þetta nema hvað svo nokkrum vikum setna kemur rauðrönd og svo næstu nótt bætist við enn rauðrönd í viðbút og þannig að svona 5-6-7 dögum síðar er steinninn alveg orðin rauður og menn spyrja sig hver er þetta og það farast þetta alls konar sögur sjarnir um það hver þetta getur húsin næst verið hvort þetta sé hún Jóhanna sem býr hérna á austurveginum vegna þess að það er rauð útidyr að hurð hjá henni eða hvort það sé hérna vinur okkar sem er með hérna, fiskverkunarhús hérna þessi utar í firðinum af því að fiskverkunarhúsið hans er með nákvæmlega sama rauða litnum er þetta hann? Já ja. Það veit að enginn, það var enginn stigið fram hingað til nema hvað að ég, nú er ég búin að búa hérna í 5,5 ár á Seyðisfirði og maður svona tekur eftir alls konar svona hlutum í fari fólk sem er svona einkennandi fyrir svona staði og hérna ég er nýtt að nota þess mjög að búa hérna í þessi 5,5 ár sem ég verið hér nema hvað það er eitt element sem ég tók eftir að það er svo mikið nánd hérna og þekki allir alla og allir eru svona að rosalega sögusagnir og mikið slúður og svona og fólk má alveg ekki treyfa sig á þess að vita allir að því en það er eitt sem ég teki eftir að ef þú sérð einhverja manneski sem þú þekkir ekki sem sé 2 eða 3 daga í röð eða 2-3 var kannski sömu vikuna
og þetta ókunnug manneskja þá ferðu strax svona sjálfkrafa að spyrja þig hver þetta og það var þannig núna síðsumar ég stóð sjálfum mig að verki með því að fara að pæla í þessu það var þarna ungur náungi með sítt hár sem ég hafði séð þarna þrjá dagiröð og vissi ekki hver hann var og þá fór ég sjálfkrafa að spyrja mig hver þetta, þetta einhver sem fluttur hingað eða hvað í gangi

Bueno, los tres órganos por en el país, caducante, que la gente está cierto, es algo fuerte que era las. Estás contando por un año, hay otro de coma, verá cómo no lo de todo el país, se ha fuerte con la lanta, ¿no? O va a estar. Eso fue mi barz, o var en barn og alltaf að býða þar þá til stelpunna kæma. Það voru þar Ingi Björgar Hólmi og Guðbjörg Sýsti Péturs. Og þær voru að fara á offisir á barn. Svo komu þær aldrei og togari var að fara og skipsöfni var að týnast um borð. Og ég veist ekki hvort ég ætti að fara með til Grænlands eða fara heim. Og það var nú að ég fór til Valla, það komst ekki inn til að honum inn í ganginn. Svo ég lagði á staðið sem hann út eftir. Og það voru svona varðbyrgi hingað og þangað sem hermenninni sem stóðu vörð í. Út á strand var byrgi og það voru borðalagðir offisírar og tveir óbreyttir. Svo var það úr að ég fekk að fara áfram með því að annar fylgdi mér út eftir. Og við möðum nú á staði, ég alveg skýthrædd. Ég vissi ekki hvort ég var hræddari við hermanninn með byssuna eða að fara fram hjá drögnum og mælstað. Það var búið að hræða okkur svo að það væri drögur og mælstað og svona tættur. Rétt hjá hólmi, það er átti að vera draugur með hausinn undir hendinni. En með þótti nú vænt að mann skyldi fylgja mér framhjá Melsta. Og hann fylgdi mér allalega út að á. Og þá þarði ég ekki niður eftir þetta götunni því það var fullt af gamlum húsum sem átti að vera fullur af draugum. Svo ég fór bara við Hánastað túnir og heim í Hátún og þetta gekk allt sæmilega. En ég fór, ég var búin að hugsa að það hefði verið eins gott að fara til Grænlands með tögrunum.